0: Prego, mă stă, pre.
1: Are prea. Băi, și o dudu, gai mă tobiu, că tu nu mi stă mă gă pre.
0: Mă, o să mă, nu te clengă să bun pre, du na, mi ne gilau, asta pre. A,
1: te cu pre, bila mă, ca manț, si bira al manț, pre, gă, o, au, cu să gin pre, mă. Tu a bla, abs, pre,
0: pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre,
1: pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre,
0: pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre,
1: pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre,
0: Bau bakut pre ba?
1: Oh, ya ko pa ya.
0: Pre pa hi kapi abs mo pre.
1: Hi kapun mo abs ko pre. Pwede mo na pre. Pre di karon lang pre. Arap sa misis mo.
2: Nga, mas girl pa na misis mo sa akon.
1: Oh, perte.